Langi di Tugu Pahlawan nomor 11 tambah 1 jadi 12. Kura-kura dalam perahu, Lesti.